0: think I'll just get some for you.
1: Right, Tom Gunn.
2: Tom Gunn, the sugar sound nice.
1: Du sa feil samvær, eller du sa feil gjengt på din bokfensing?
2: Du sa feil, du sa feil.
3: Samvær, du sa feil.
2: Samvær, du sa feil.
3: Samvær, du sa feil. Samvær, du sa feil. Samvær, du sa feil. Samvær, du sa feil.
2: Samvær, du sa feil.